0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Сүрметағаян! Концертіңіз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, сөзіпте қызылмай, ұялмай, дауыстарымыз шығар отырамыз. Келсің қағаян! Ендеше көрек.
4: Аста!

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Торадио Димаш.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Жаз Димаш радиосымен.
4: Лято с радием Димаш.

0: Стало cantante казахо Димаш Димашку Бейберген.
1: Димаш, please welcome Димаш.
2: Ертең таң шаңа шақты әттең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

әрине ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтпен бітірсіздер. Ағайын шамал көңілдер өтіріш, ағайын. Ағайын, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрметтағаян! Концертіңіз жақсы өтіп жүрсеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, қысылсып тек қысылмай, ұялмай, дауыстарын шығарып отырамыз. Келсің бағаян! Мені жүгірейік.
4: Астап!

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казахстан. Димаш.
3: Димаш.
4: Лейберген. Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

0: құрмет ағайын, концертіңіз жақсы өтті десеңіз, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қызылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!